enyoma na nam woni padua mu no ebra so se urade fa kwa na kwa de paso enyi sa nyoma ne fo woni padua mu na nya hoto menu ya sofu atoba ha wa brabom emu wa bemumu ebre na so ama wate edini eja de pa and spiritual herbal center Chadian po nyanku po nam ni tumisu ye di akufuna, eye juma masu ye ye, brabe so akufuna mu, nenu wadi ye debe enkasa.

Nasem so ye nasem. Bible so nyame na kuma wo fa sum na so de ro de ase ne ho nyam. Nipa bi susu se nye ye. Nipa bi susu de aduru de anka eh wa pem anase wa toba ha. Nanso twedi ampo wo pe wo mpe wo be shira wo.